0: Westküste FM auf Föhr auf 96,7.
1: Hugaða Kostitsi-tal og það verður leikið lög af plötu Kostitsi-tal in God We Trust.